נאנו. תולט, סנטבן. מקבלים מערני, ארנינה, ארני הסף. רדיו מכאן, על בלקון. السنة نرجع لعام 1989 واحدة من أنجح أغاني الصيف لمبادا

0: אתמול לפני כניסת השבת השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי מסע ומתן ישיר בין ישראל לבנון, בתיווכה של ארצות הברית,
1: طبعا مساءكم مستمعين الكرام. إذن في هذه اللحظات يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا، وذلك في أعقاب اتفاق الإطار مع لبنان، ومن المتوقع أن يتناول خلال هذا المؤتمر تفاصيل الاتفاق وتداعياته على الجبهة الشمالية والموقف الإسرائيلي منه. بنيامين نتنياهو
0: עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון. אני רוצה שתדעו, זוהי מכה גדולה לאיראן ולחיזבאללה. איראן שניסתה לכפות עלינו נסיגה מדרום לבנון. אתם שמעתם את הדרישות האלה כל הזמן, ושמעתם גם את האכזבה שלהם, את הביקורת שלהם על ההסכם, שלהם ושל חיזבאללה. אני עמדתי על האינטרסים החיוניים שלנו, והתנגדתי לרעיון הזה שיכפו עלינו נסיגה בתוקף. ולבנון, ישראל וארצות הברית בעצם אומרות לאיראן, זה לא עניינכם. אין לכם שום מעמד כאן. אין לכם שום מעורבות ושום תפקיד. לא לכם, לא לחיזבאללה, לא לשום ארגון טרור. ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב, שהומלצו על ידי צהל, שבהם יהיה פיילוט של פירוק חיזבאללה ועברת השטח לשליטת צבא לבנון. אני אראה לכם את זה על המפה. השחור זה הגבול הבינלאומי שלנו עם לבנון. הצהוב זה קו הביטחון, או יותר נכון קו אזור הביטחון, וכאן יש תוספת קטנה שעשינו בשבועות האחרונים. איפה הם אזורי הפיילוט שאנחנו מדברים עליהם? הראשון פה, לגמרי מחוץ לאזור הביטחון, והשני, תוספת שמעבר לאזור הביטחון המקורי שלנו, שצהל אומר שהיא לא חיונית מבחינה מבצעית, בעצם יצא משם. אלה שני אזורי הפיילוט. זאת אומרת, ישראל נשארת באזור הצהוב, הביטחון, ששומר עלינו. וזה הישג עצום. עצום. כי מה הם ניסו? ניסו להוציא אותנו משם. בכל מיני אמצעים, בכל מיני לחצים, זה כמובן לא קרה. אני מודה לנשיא טראמפ ולמזכיר המדינה רוביו על המעורבות שלהם והתרומה שלהם להשגת ההבנות הללו. אני מודה לממשלת לבנון ולעם בלבנון, הם גילו אומץ רב. אני מודה לשגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר והצוות שלנו, הם ייצגו נאמנה את ישראל בשיחות. אנחנו שוברים כאן את הציר, ציר הטרור האיראני, אבל אנחנו גם שוברים את הציר המדיני האיראני. הצלחנו להגיע למסגרת ההבנות הללו, מסיבה פשוטה, כי הקינו קשות את חיזבאללה, וחיזבאללה, שציפה לסיוע של איראן, לא קיבל אותה, לא קיבל את הסיוע הזה, כי הקינו קשות את איראן. ואת כל זה עשינו בזכות הגבורה הנפלאה של לוחמנו, וגם בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו. אני רוצה להזכיר לכם מה היה בלבנון. לחיזבאללה היו 150 אלף טילים ורקטות, ואנחנו חיסלנו כ-90% מהמאגר העצום הזה. אנחנו הדמנו אותם בביפרים, חיסלנו את נסראללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן. רק בשבועיים האחרונים חיסלנו למעלה מ-200 מחבלים, ומתחילת המלחמה, למעלה מ-9,000 מחבלי חיזבאללה. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטאר, על בינג'בל, הם בשליטתנו. אנחנו מחסלים את תשתיות הטרור שלהם בכל המרחב, כל האזור הצהוב הזה. אנחנו פשוט מחסלים את תשתיות הטרור. יש שם בונקרים, יש שם מנהרות, יש שם כפרי טרור, אנחנו מחסלים את הכל. עכשיו עוד לא סיימנו, יש לנו עוד עבודה לעשות, בעיקר מול הבעיה העולמית של רחפני הנפץ, וגם בזה אנחנו נהיה הראשונים בעולם שנביא לפתרון. אבל מה שברור זה דבר אחד, יש פה הישג היסטורי. בהסכם הזה מחזק את ישראל ולבנון, והוא מחליש את איראן וחיזבאללה. ובעזרת השם, זה סימן לבאות. אנחנו נמשיך לעשות את כל הדרוש כדי להשיב את הביטחון לתושבי הצפון. בדיוק כפי שעשינו בהצלחה בדרום, עשינו את זה, שוב, בזכות גבורת הלוחמים והמפקדים, וגם בזכות העמידה האיתנה שלכם תושבי הצפון, ואנחנו מביאים לכם לא רק את הסיוע הביטחוני, אלא גם למעלה מ-20 מיליארד שקל להחזרת הסגסוג לצפון. זה מה שאני רוצה לראות. גבול שקט בינינו לבין לבנון, גבול של שלום, ובצפון אני רוצה לראות ביטחון, שלום וסגסוג. ומה שקרה בדרום, שמסגסג כרגע, בעוטף עזה, יקרה גם בצפון. זה היעד שלי, בעזרתכם, בעזרת השם, אנחנו נשיג אותו.
2: שאלות, ערוץ 14, להלל ביטון רוזן.
0: לא שומע.
1: إذن سيداتي وسادتي مستمعين الكرام مستمعي راديو مكان، كان قبل قليل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عقد مؤتمرا صحفيا وقال خلاله إن اتفاق الإطار مع لبنان تاريخي ويمهد لإنهاء الصراع. ووصف رئيس الوزراء نتنياهو اتفاق الإطار مع لبنان بأنه اتفاق تاريخي، مشيرا إلى أنه يمكن من التقدم نحو إنهاء الصراع. وأضاف نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي أن ضمن التفاهمات اعترفت أمريكا ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على المنطقة الأمنية، وتابع قائلا تمسكت بالمصالح الحيوية لإسرائيل ورفضت بشدة أي محاولة لفرض انسحاب علينا. إذن هذا ما قاله بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي قبل قليل، والذي كنا قد عرضناه على مسامعكم مستمعين الكرام. إذن وصفه رئيس الوزراء بأنه اتفاق تاريخي. كما قال بنيامين نتنياهو خلال هذا المؤتمر الصحفي إن الحكومة اللبنانية أظهرت شجاعة، واصفا اتفاق الإطار بأنه ضربة كبيرة لكل من إيران وحزب الله. وأضاف نتنياهو: نحن نكسر محور الإرهاب الإيراني ونكسر أيضا المحور السياسي الإيراني. إذن بنيامين نتنياهو يقول إن اتفاق الإطار مع لبنان إنجاز كبير لإسرائيل وضربة لإيران، وتابع يقول إنه تاريخي ويمهد لإنهاء الصراع. وكما قال نتنياهو خلال كلمته: الحكومة اللبنانية أظهرت شجاعة، والاتفاق ضرب لإيران وحزب الله. هذا ما قاله بنيامين نتنياهو. مستمعينا، بعد قليل سنكون مع فاصل دعائي، ومن ثم تأتيكم نشرة أخبار التاسعة. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.
3: أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. راديو مكان معكم في مونديال 2026.